0: やし俺らが登れ
1: 何度も何度も
2: つまずくたびに叫ぶ何のその固い心愛包んだら笑顔になるそれがラブラッピー
3: あの日パンパンに詰めた夢を明日も散々語り合ってくれよ